0: Una y 11 minutos do mediodía, segunda hora de programa, 21 graos, ceos cubertos, díxonos aí uns minutiños Alberto Romero de Meteo Galicia, que o día vai romper, que veremos o sol, pero polo de agora o que temos calmuzo, bochorno en Compostela, bastante humidade, esa sensación de calor que non nos abandona dende aí xa días. Abrimos segunda hora falando dun dos temas do día, dende logo que o acordo, o consenso, arredor da PAU, das probas de acceso á universidade, que se, bueno, que se asinou hoxe, que se acadou hoxe, as tres universidades galegas e a Xunta de Galicia pecharon este sobes ese acordo para reformar a estrutura de organización da proba de acceso á universidade. A reitora Rosa Crujeiras participou esta mañá nesa xuntanza con, bueno, pois coa dirección e co propio conselleiro de Educación Román Rodríguez, xuntos outros dous rectores, a da Universidade de Vigo, Ricardo Cao, reitor da Universidade da Coruña, con posterioridade, bueno, pois facía estas declaracións Rosa Crujeiras.
1: Penso que esta nova proposta ven a robustecer un sistema que ten demostrado o seu bo funcionamento e a súa solvencia durante moitos anos, pero como todas as cousas que perduran no tempo, é necesario renovar, actualizar e mellorar. De feito, algunhas melloras se foron introducindo pois nos últimos anos, por exemplo, en materia de inclusión, e agora isto quedaría recollido na nova orde. E por outra banda, tamén se reflicte a necesaria corresponsabilidade que debe existir entre as universidades públicas e a administración para a organización das probas. Penso que toda esta proposta o que fai é dotar de maiores garantías este proceso para o alumnado, para os milleiros de alumnas e alumnos que cada ano pois se enfrentan ás probas de acceso á universidade.
0: Bueno, lembramos que este proceso, esta negociación abriuse entre universidades e Xunta de Galicia despois dos incidentes acontecidos nas probas deste mes de xuño, sobre todo os máis graves nos que tiñan relación con ese examen de debuxo técnico que incluía algún erro. Saudamos a Judith Fernández, directora xeral de Ordenación e Innovación Universitaria. Que tal, directora? Moi bo día.
2: Hola, moi bo día.
0: Bueno, seguramente que haberá moitas familias dos alumnos, do alumnado, bueno, pois, que fixo as probas este ano, este mes de xuño, tiveron nervios adicionais despois das incidencias ocorridas. E haberá tamén moita xente, bueno, pois, que teñan a casa fillos e fillas que van facer as probas nos vindeiros anos. Unha das preguntas que se farán seguramente é cantas persoas van facer, van supervisar os exames, que era, bueno, pois un dos cambios que parecía que eran necesarios despois do acontecido este ano. Como se vai artellar iso? Cantas persoas van estar pendentes de cada proba por asignatura?
2: Bueno, vamos a ver. O que se vai a facer con esta nova proposta que se ponga en riba da mesa e que ven a actualizar a normativa autonómica, tamén a forma de organización, a estrutura organizativa que temos da proba, no tocante aos grupos de traballo, cambiamos un pouco a súa composición, vai a ter máis peso o profesorado de secundaria, que, bueno, como sabemos, aquel profesorado realmente especialista dos contidos sobre que vai a ser examinado o alumno, e o que se pretende establecer un mecanismo de revisión, de supervisión dos modelos que ese grupo de traballo, na responsabilidade da persoa directora do grupo, ten que entregar ao Tribunal Único. Para explicarlo de unha maneira máis sencilla, ese grupo de traballo que se vai a favorecer e a impulsar desde a comisión organizadora é que estableza internamente uns sistemas de supervisión por pares, non? Pois que todas aquelas persoas que forman parte do grupo, persoas da universidade ou persoas de secundaria, que aportan exercicios, modelos de examen, teña necesariamente que toda esa documentación que se aporte ser revisado como mínimo por outra persoa. E logo, a persoa directora do grupo de traballo máis outra a maiores farán unha revisión final, tamén por pares, por iso a necesidade de que se haxan dúas persoas, respecto dos modelos finais que se propoñen ao Tribunal Único como posibles modelos resultantes do sorteo. Co cual, bueno, pues se implantan, digamos, uns sistemas de doble revisión por pares, eso todo vai a ter a súa visibilidade pois nas instruccións que a comisión organizadora, unha vez formada, conformada, constituída, pois vai a poñer en marcha e publicar para armonizar e fomentar este traballo nos grupos de traballo.
0: Claro, de tal maneira que entendemos que algo como que aconteceu este ano sería moi difícil que volver a ocurrir.
2: Hombre, moi, moi difícil. A ver, neso estamos traballando. Eu quero decir que non é o único ano en que se produciron erros, eh? Hai que, nesto hai que recordar, pois que en outros anos temos detectado erros nos exames, vale? E claro, é unha cuestión pola súa naturaleza que ten unha enorme repercusión. Son moitísimos os alumnos, as alumnas que se presentan cada ano, onde se xogan moito, moitos deles, e son moitas as familias que están detrás, que son copartícipes e sufridores, digamos, neste sentido, o igual que os alumnos que se presentan, non? Entón, claro, todo o que sexa posible poñer en marcha e implementar para optimizar o máximo a calidad dos exámenes, a súa rigurosidade, que non existan erros que ás veces son moitas veces incluso de maquetación, pero que nun momento dun examen teñen unha gran repercusión, pois obviamente nos oímos a facer. Sí. En ese sentido, é unha das, digamos, das cuestións máis novidosas que se van a poñer en marcha, que é esa maior implicación no funcionamento dos grupos, en a confección desos modelos finais que se teñen que entregar xa de cara ao sorteo para elegir, bueno, pues os modelos concretos que van ao exame, ¿no?
0: O funcionamento será por comisión, a organizadora será que se encargue, bueno, pues das probas en última instancia, haberá outra técnica que tamén terá a súa responsabilidade.
2: Sí, dende logo, a ver, a comisión organizadora digamos que vai a ser aquela que estableza e aprobe pues as directrices que van a inundar todo o procedimento, que van a poñer en marcha pues todas o resto de órganos, non? A comisión técnica, que tamén vai a estar integrada por dous representantes do Tribunal Único, que son aqueles que están, digamos, o pé do cañón no desenvolvemento do proceso, que son aqueles

0: candidata, non? Pois presenta unha prescripción a calquera das universidades do sistema universitario de Galicia, e eso que se recolle a continuación, pois como se fai esa parte, non? A parte de admisión, a prescripción, a matrícula e demais nas distintas universidades, ademais de recollerse pois uns procesos específicos que existen dende sempre, que están recollidos e derivan pois da lei estatal, para o acceso para que as persoas maiores de 25, de 40 e de 45 anos. Entón, todo eso tamén se recolle nesta orden, se actualiza, con motivo da aprobación do Real Decreto do ano 24, todo isto se ten que actualizar, o tema da oferta das plazas, como se ten que facer por parte do alumnado esa solicitude de admisión, como son as cuotas de entrada na universidade, todo eso tamén está recollido nesta mesma orde. Digamos que esa segunda parte da orde máis, digamos, de ámbito universitario, de responsabilidade das universidades, pero se recolle todo na mesma orden, que creo que é moito máis sencillo para que todo aquel que participa neste proceso pues, teña toda a información unificada.
1: Bueno, tratas en definitiva de dar garantías que o que precisa o alumnado dende logo. Despois deste, bueno, deste proceso de negociación, houbo finalmente consenso tras la tensión así inicial, porque de primeiras, bueno, pois deu a impresión de que a Ciuga, cuyo presidente demitiu despois de todo este proceso, lembramos, botaba as culpas a conselle por non facer cando eles suxiriron que había que, bueno, pois mellorar o proceso, o contrario a consellería, pois que botaba culpa a Ciuga polos erros, en definitiva que falando enténdese a xente, non, directora?
0: Sí, dende logo, a ver, eso ese, o temos que celebrar, que dende logo non é un traballo de dous días, o contrario do que indicaba vostede, levamos moito tempo traballando na actualización da normativa co equipo último da Ciuga, pero tamén co anterior. Hai que pensar que hai un Real Decreto do ano 24 que tentábamos traducir, digamos, e aterrar aquí en Galicia, e que foron moitas as reunións que tivemos neste caso, non? Eu creo que agora xa non merece a pena pois falar de botarse en cara a nada. Eu creo que hai que mirar a cara adiante, estamos todos de acordo, estamos todos comprometidos para que este proceso se mellore, funcionando ben, se mellore, como decía a rectora fai uns minutos, e nos dende logo con toda a implicación e toda a corresponsabilidade posta en riba da mesa pola nosa parte, non hai dúbida de que é o noso obxectivo, que ao final pois dar maiores garantías, maior seguridad ao alumnado e ás súas familias, e facer que o noso alumnado pois sexa recoñecido nas súas cualificacións da PAU en condicións homoxéneas ao resto do Estado.
1: E non sei se negociado seu, porque isto é organizado pola Ciuga, pero pensando xa no alumnado que empezara segundo de bacharelato para o curso, en nada estarán xa os modelos colgados prácticamente.
0: Sí, sí, aquí en Galicia precisamente unha cousa que se fai moi ben en comparación con outras comunidades é que a comunidade educativa ten a súa disposición xa dende setembro modelos de todas as materias que forman parte do examen da PAU. Este ano pois será igual que se fixo os anos anteriores, estará a disposición de todos, como digo, en setembro.
1: Bueno, pois o gallá que todo funcione estupendísimamente. Moitas grazas a Judith Fernández, directora xeral de Ordenación e Innovación Universitaria, por explicarlo no hoy por hoy. Santiago Graciñas, e moi bo día.
0: Gracias a vos.
2: Esta fin de semana chega 25 Festa do Galo Piñeiro e mostra Cabalar de Opino. O sábado espectáculo de acrobacias Quimera. O domingo Feira do Galo Piñeiro, degustación gratuita, música, artesanía e remate coa exhibición ecuestre sin límites de Santi Serra Camps. Agardamos ten Opino na Festa do Galo Piñeiro, declarada de interese turístico de Galicia.
3: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
4: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
5: Ya está aquí el verano y los sofocantes días de calor en los que tu cuerpo y mente necesitan energía. Por eso en Frutas Barreiro tenemos para ti la fruta y verdura de mayor calidad y frescura y siempre al mejor precio. Esta semana te ofrecemos
6: saco de patata nueva, 10 kilos, 4,50 el saco, peladillo blanco 0,99, melón 0,69.
5: Frutas Barreiro, Vilar de Calo. Teo, cerramos los sábados por la tarde.
7: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres, con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas depósito oro de realmoney.com. Camino a tu independencia financiera.

0: Que tal? Boa tarde, saúdos de Íñigo Caínzos nesta tarde de xoves de 30 de xullo, un día marcado por esa boa nova materia de mobilidade para toda Galicia dese anuncio da compañía Wizz Air de instalar a súa base en Santiago de Compostela e comezar a ocupar o baleiro que deixou hai uns meses Ryanair. A compañía vai ofrecer 10 novas rutas, unha delas, dúas delas internacionais, con Roma e con Varsovia, 900.000 prazas máis nos vindeiros meses que van permitir seguir co reforzo de conexións da capital galega que comezou hai meses coa estrea da conexión directa con Nova York. Unha boa noticia para Santiago, evidentemente, pero tamén unha boa noticia para o conxunto da comunidade. En esto compre que as outras dúas cidades con aeroporto entendan que tamén é bo para elas. Unha Galicia ben comunicada e unha boa Galicia para todos. E antes de afondar nesas novas conexións, nesas novas rutas, imos repasar outros titulares do día con Nubia Tubío. Que tal? Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Controlado o incendio de Urol.
1: O lume que calcinou unhas 30 hectáreas na parroquia lucense de Merille quedou controlado dende 1:30 da tarde. O incendio fora declarado onte cerca do mediodía e mobilizáranse 2 técnicos, 8 axentes, 17 brigadas, 16 motobombas, 3 palas, 3 helicópteros e 2 avións. O de Monfero, na provincia da Coruña, tamén está controlado dende onte á noite e afectou a outras 30 hectáreas.
0: Dous investigadores da USC distinguidos.
1: Os premios nacionais de investigación recoñecen a Ángel Carracedo e a Carmen Álvarez, dous investigadores da Universidade de Santiago. Con este galardón recoñécese a excelencia científica en 20 modalidades distintas e a contribución ao avance do coñecemento de investigadores, cada unha delas dotada con 30.000 euros. Ángel Carracedo é catedrático de Medicina Legal e Carmen Álvarez, catedrática da USC, directora do Instituto de Materiais.
0: E rexeitan a liberdade para un investigado por violencia sobre a muller.
1: A Audiencia Provincial de Ourense desestimou o recurso de apelación presentado pola representación procesal dun investigado por delitos relacionados coa violencia sobre a muller, rexeitando así a súa posta en liberdade ou considerar que a vítima corre risco extremo. A praza número 2 da sección civil de instrución do Tribunal de Instancia de Verín dictou un auto no que se decretaba a prisión provisional e sen fianza do investigado por presuntos delitos de lesións e do quebrantamento de medida cautelar. O recorrente non respetara a medida que lle prohibía acercarse e comunicarse coa vítima á súa parella.
0: Son novas dunha tarde na que xa non temos a calor

0: municipal e o rego de xardíns, zonas verdes e hortas recreativas, sempre cando non sexa imprescindible. Xesús Domínguez é o concelleiro de Medio Ambiente.
1: A situación é crítica, estamos pois cun caudal semellante ao que tiñamos o ano pasado a finais de agosto, co cal pois a situación con un mes de antelación preocupante. Estamos por debaixo do caudal ecolóxico no Tambre e pendentes pois das decisións que tome pois Augas de Galicia ao respecto.
0: Xesús Domínguez advirte de que Santiago xa está nunha situación de prealerta e instou a Augas de Galicia a intensificar o seguimento e adoptar maiores medidas preventivas.
2: 7:24, imos con todo. E unha das novas este xoves ten que ver con materia de mobilidade. A compañía Wizz Air anuncia a súa chegada a Santiago de Compostela. Terá base propia no aeroporto Rosalía de Castro e nos vindeiros meses, de forma progresiva, ofrecerá 10 rutas.
3: Wizz Air aterra na capital galega con máis dunha boa nova. As conexións xa anunciadas, Bilbao, Valencia e Madrid, e a estas súmanse lle dúas novas, Varsovia e Roma, a partir de decembro deste mesmo ano. Ademais, anunciaron que en febreiro do próximo ano abrirá unha base na cidade compostelana. Un Airbus 321 dormirá no Rosalía de Castro, ampliando así a de rutas con voz a tres países distintos. Samuel Ferreira, el responsable de la red de aerolínea, explicaba así.
4: ¿Qué viene ahora? ¿Qué es el siguiente, ¿no? ¿Qué es lo siguiente? Está muy bien repasar todo lo que hemos hecho, pero yo creo que a nosotros, sobre todo, nos preocupa mucho el seguir creciendo, seguir aportando conectividad y, sobre todo, seguir dándole a las personas de los territorios que tanto nos gusta conectar nuevas alternativas, ¿no? Yo creo que hoy nos complace poder anunciar dos nuevas conexiones directas. Estamos muy contentos de poder conectar Santiago desde nuestras dos bases en Roma Fiumicino y Varsovia Modlin.
3: Málaga, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura e Zaragoza engádense a esta lista de destinos. Dende AENA celebran a noticia, apunta o seu director de datos, Ignacio Boisca, que ademais dun impulso para a conectividade supón un novo incentivo para que outras compañías veñan a instalarse en Santiago.
5: Porque la decisión de Wizz Air demuestra que Galicia es atractiva y su decisión puede resultar en un círculo virtuoso que otras compañías se pregunten ¿por qué toma Wizz Air esta decisión? Bueno, al final el mercado de transporte aéreo es un mercado aéreo que es completamente liberalizado y Wizz Air viene con vocación de establecerse y de competir, pero otras compañías seguro que se fijan en lo que hace Wizz Air.
3: Dende o Concello tamén se amosaban moi satisfeitos tras o anuncio de hoxe. Para a rexedora, estas novas conexións significan vantaxes moi importantes para a capital. Ademais do fomento do turismo e a desestacionalización, crearánse ata 40 postos novos de traballo. Escoitamos a Goretti San Martín.
6: Estamos falando de dúas conexións moi importantes, Roma e Varsovia. Estamos falando tamén de que se haxa un avión basado en Santiago de Compostela, no aeroporto Rosalía de Castro, e o que iso vai significar, eu creo que fundamentalmente que se mide tamén neses postos de traballo, neses empregos directos, máis de 40, nesas máis de 1.500 persoas que poden ser postos de traballo indirectos, e logo todo o que significa economicamente que esteamos falando pois dunha cantidade que pode chegar a ser pois case 1 millón de pasaxeiros máis ao ano en todos os destinos que van significar.
2: Na nosa web en radiogalicia.gal está toda a información con todas as novas rutas, cando van a empezar a operar e cal vai ser a súa periodicidade semanal. Son as 7:27.
7: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
8: ¿Cansado de trámites interminables? En Gestoría Alba Galicia te ofrecemos un trato personalizado y cercano. Para autónomos y empresas, altas, defensa jurídica, extranjería, renta... Gestoría Alba Galicia. Tu tranquilidad empieza hoy. Pide información sin compromiso. Estamos en Dodro y Santiago. Más info en albagalicia.com.
9: Centro de Estética Avanzada y Medicina Estética Ana Mancebo. Combinamos ciencia y belleza para cuidar tu piel y tu bienestar. Diagnóstico 360 para personalizar tus tratamientos. Y resultados naturales que realzan tu belleza de forma segura y natural. Ana Mancebo. Tu belleza, nuestra dedicación.
10: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos

0: descuento hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
1: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
2: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe, música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
3: Cadena Ser. El poder de la conversación.
4: Sete e 29 minutos da tarde, hoxe a Xunta declarou a emerxencia cinexética en todo o territorio, unha medida coa que tratan de combater a expansión do xabarín e os efectos que está a ter na comunidade, dicía.
5: Ata o 31 de xullo do próximo ano poderase abater ou capturar xabaríns sen limitacións por toda Galicia. É a sexta vez que a Xunta emprega este instrumento para poñer freo aos danos que provocan estes animais, pero é a primeira vez que a medida adopta unha extensión que implica a todo o territorio. Dende a Consellería de Medio Ambiente explican que nos últimos anos os incidentes foron a máis, con danos nos cultivos e tamén con accidentes de tráfico. Ademais, tivos en conta a potencial difusión da peste porcina. Así o afirmou a directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz Mouteira.
6: Para reforzar o control da poboación de xabaril ante o incremento da súa presenza dos danos que está a provocar, especialmente nas explotacións agrarias, pero tamén pola súa incidencia na seguridade viaria e nos riscos sanitarios asociados á especie. Esta é unha medida excepcional prevista na Lei de Caza de Galicia que nos permite actuar con maior axilidade e dotar aos tecores e as zonas libres de caza de ferramentas adicionais para mellorar a eficacia do control poboacional.
5: Segundo as estimacións de Unións Agrarias, esta especie provoca danos no sector gandeiro que rondan os 12 millóns de euros ao ano, con pastos e cultivos arrasados ao seu paso. De acordo cos últimos datos, son uns 3.800 accidentes de tráfico cada ano, case 4.000. Isto supón que cada día haxa de 1 a 11 accidentes de tráfico que teñen como protagonistas aos xabaríns.
4: Jacobo Feijó, responsable de Desenvolvemento Rural de Unións Agrarias. Que tal? Boa tarde.
7: Hola, boa tarde.
4: Bueno, unha medida histórica esta da que estamos a falar hoxe.
7: Bueno, un paso importante que nos pedimos hai apenas un mes públicamente en rolda de prensa, que nos permitirá ser máis áxiles e intervenir con de forma preventiva incluso, porque até agora só podíamos actuar de forma reactiva cando estábamos danos, pero vai seguir sendo moi necesaria a colaboración dos cazadores e as ganas que teñan de colaborar en resolver este problema.
4: Agora explicamos que esto da zona de emerxencia cinexética, que pode implicar, que pode supoñer na práctica, pero bueno, dicimos histórica porque ata agora Xunta acudira seis veces a este instrumento, pero moi limitada no tempo, neste caso vai ser un ano completo en todo o territorio. Isto sí que é excepcional.
7: Eso é outra cosa que nas veces que se aplicou, que foron uns 5 anos, se mal non recordo, se aplicou sempre coincidindo co período hábil de caza. E nesta ocasión nos permitirá actuar emerxencia cinexética nos períodos de veda, como pasa ahora mismo en pleno verán, coas vagas que temos de entradas demandas de xabarín, pois, por exemplo, nos cultivos de millo.
4: Que implica a emerxencia cinexética? Para que sirve? Como vai repercutir agora na caza do xabarín?
7: Implica unha maior flexibilidade. Como decía antes, implica tamén un cambio de actitude, que podemos ser máis proactivos e pedir intervencións de caza preventivas en zonas onde xa houve ataques recurrentes outros anos ou as houve ahora durante a sementeira e é moi probable que xa sea o momento en que o millo teña espiga. Nos permite eso, sobre todo, pasar desa actitud reactiva de pedir as intervencións cando hai danos e ir por diante dos danos, eso é moi importante. E despois, maior flexibilidade, maior número de días para actuar, flexibilidade nas autorizacións administrativas para que se podan executar as intervencións de caza, pero en todo caso tamén hai que estar claro que todas as intervencións que se fagan van a estar sometidas a unha autorización previa por parte da administración, que non pense ninguén que aquí ahora se va a empezar a andar así o tolo a tiros polo campo, non. Se van a permitir autorizacións, se van a permitir incluso medios extraordinarios nas esperas, como miras nocturnas, sistemas electrónicos que dan maior seguridade ás actuacións, sobre todo por seguridade, que en caza, digamos, ética ou deportiva non se autorizarían. pero en todo caso, todas e cada unha das intervencións que se fagan dentro deste marco van a ter que ser comunicadas, autorizadas, supervisadas pola Administración.
4: Por que era tan necesaria esta medida? Vos decías antes que pedíxela antes, hai un mes, por que tan necesario? Que estragos está a causar o Xabarín?
7: Bueno, é necesario porque o Xabarín está sendo no medio rural e xa un problema social que trascende dentro incluso a agricultura. Na agricultura e gandería hai danos recurrentes que superan, según os nosos cálculos, os 12, 14 millóns de euros cada ano, que van directamente o peto dos agricultores e gandeiros en danos verificados. Despois hai que ter tamén en conta o que inhibe moitas veces xa non planta xa non o agricultor ou gandeiro profesional, sino incluso as hortas familiares, moitas veces xa non se planta porque xa se desconta que vas a ter un problema co xabaril. Pero despois tamén falamos de 10 atropellos diarios de casi 4.000 galegos que o ano baten co coche contra o xabarín, ten un destrozo e moitas veces se complica a cosa con salidas de carretera ou incluso con feridos ou incluso teñen fallecido personas. E despois tamén nos espacios naturais, unha sobrepoblación de xabarín, como hai moitos sitios e en moitas partes da rede natura, pois provoca distorsión no ecosistema. Os xabaríns son animales oportunistas que devoran toda clase de pequenos mamíferos, de coellos, de musarañas, reptiles, todas as aves que fan os niños no suelo, as anátidas, etc. En moitos sitios son un problema. É dicir, por razones de seguridade vial, por razones de danos, por razones de nos ecosistemas hai que intervir, hai que controlar as poblaciones de xabarín que están en expansión, que están a aumento constante, como verifica que cada vez temos máis accidentes de tráfico e máis partes de danos, e era necesario un cambio de chip, e esperemos que a emerxencia cinética nos axude a todo o sector rural a unha maior o que decíamos antes, a ir por diante do problema, ¿no? Que podamos anticipar eses danos e seamos eficaces reducindo os danos e en algunha zona tamén si é posible controlar a población de xabaríns porque están absolutamente en expansión e desmandadas.
4: Bueno, pues seguiremos pendientes a ver que efectividade ten esta medida. Jacobo Feijóo, responsable de Desenvolvemento Rural de Unións Agrarias, gracias por acompañarnos esta tarde na Ventana de Galicia.
7: Gracias a vos, unha aperta.
4: Bueno, pues esa cifra, danos de 12 millóns de euros e 4.000 accidentes o ano. E tamén do medio rural xa están de volta todos os efectivos de loita contra incendios que estiveron axudando nos lumes de outras comunidades. Estes días a Xunta seguirá incorporando os medios aéreos que estaban contemplados no Pladiga para afrontar o mes de agosto con todas as garantías posibles. Hoxe o presidente da Xunta estivo no centro de control onde sinalou a importancia da coordinación entre administracións e asegurou que o operativo está preparado para o que poida pasar nas vindeiras semanas. Alfonso Rueda.
8: Máis medios. Bueno, todo eso para porque imos aprendendo de tempada en tempada. É certo que a climatoloxía tamén influye, sen ninguna dúbida. Por lo tanto, estes días como os de hoxe, sin garantir en absoluto que non haxa ningún incendio, de feito se siguen producindo conatos, tamén axudan. Por lo tanto, imos cruzar os dedos, imos desexar que todo eso combinado nos dé unha tempada tranquila, pero nos obriga a estar preparados, ben preparados, e esta xente, dende logo, o está.
4: Máis causas, hoxe quedou aprobado o teito de gasto de Galicia de 15.022 millóns de euros para o vindeiro ano.
9: 372, afirmativamente 38, en contra 34, polo tanto, con esta votación, queda aprobado por 38 votos o límite de gasto non financeiro dos orzamentos xerais.
4: Unha cifra de récord que saiu adiante co apoio soamente do Partido Popular e co rexeitamento dos partidos da oposición. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, volveu destacar a estabilidade económica e política de Galicia en contraposición coa situación que vive o conxunto do país.
10: Un teito que supera os 15.000 millóns de euros esgotando a nosa capacidade máxima de gasto legal fixada pola regra de gasto, que consolida unha senda crecente dos orzamentos de Galicia que pasan a nutrirse na súa totalidade de recursos ordinarios, algo que non acontecía dende o ano 19, e que permite consolidar a solvencia e a estabilidade orzamentaria das finanzas autonómicas.
4: O bloque se anticipará a comezos da semana seu voto en contra e o xea que cargou contra os plans do Executivo foi a portavoz nacional, Ana Pontón, que denunciou que o goberno de Alfonso Rueda vive de costas os problemas que teñen os galegos.
11: Pensaba que ben vive vostede na burbulla de San Caetano, porque é certo que a súa intervención pois non deixa de ser un exercicio de triunfalismo inútil que di ate que punto están vostedes nunha burbulla e están moi lonxe de cale a realidade da xea. xente. E o certo é que esa intervención triunfalista o único que retrata é a un goberno do Partido Popular que quere tapar con toneladas de propaganda a súa incompetencia política.
4: Finalmente, o PSDG tamén votou en contra, aínda que o seu portavoz quixo aproveitar o seu turno de palabra para falar da necesidade que ten o Galicia e o conxunto de España dun novo modelo de financiamento. José Ramón Gómez Besteiro cree que a Xunta ten que ser clara con respecto ás súas intencións.
12: O que hai que facer é ser honestos. É dicir, se eu quero máis financiación, tamén estou disposto a compartir a responsabilidade fiscal. Non xugar como un trilero, con a máu as bonificacións e con outro que a exigencia de máis fondos.
13: Remate, por favor.
12: E participar activamente, remato, presidente, e participar activamente tamén na responsabilidade fiscal que é no plano da recaudación.
14: Ya está aí, porque dicen que me vieron, si te soy sincera, la verdad.
4: E repasamos a xenda, hoxe ás 9 chega a Praza da Quintana, grupo de indie pop rock Xego, tamén musical cita no Gaiás en outro dos seus atardeceres, esta vez con Xeira Patricia ás 9. Ademais, Compostela Cinema trae hoxe dúas citas, Nocturna, a peli de animación de Adrián García, estará no Parque Eugenio Granel, ás 10 da noite van proxectar Rondallas de Daniel Sánchez Arévalo. Son as citas destas festas do Apóstolo que van chegando ao seu final, mañá cos fogos de final do Apóstolo, pero eso xa o contaremos mañá na Ventana de Galicia a partir das 7:20. Pasen, hoxe, moi boa tarde.
14: En la plaza de toros, mi cara en el telediario, manoseada por todos, yo estaba ahí.
3: La Ventana de Galicia. Las pantallas están transformando nuestra atención, el modo en que nos relacionamos y pensamos. ¿Cómo recuperar la capacidad de concentración? ¿Qué mecanismos químicos intervienen en la vida online? Descúbrelo en Zero Likes. Un espacio para entender cómo la tecnología está transformando nuestras vidas. Este domingo a las 6 de la tarde, con Marisol Rojas y Emma Valle Espinós. Cadena SER.

0: Retoma Nolo Solo a los 62 años el actor, víctima de un cáncer, Elio Castro.
1: Desde niño quería ser actor.
2: Yo de niño tenía clarísimo que quería ser actor, clarísimo.
1: Su nombre era Manuel Jesús Fernández Serrano. Se puso el apellido artístico Solo después de la muerte de su padre.
2: Sí, viene como un poco de hacer bandera de la soledad, una cosa pueril, infantil, rebelde. Me lo he querido cambiar y ahora ya hasta me da hasta un poco de ternura.
1: Y se convirtió en uno de los mejores del cine español de los últimos años, casi siempre en papeles de reparto.
2: Creo que en algunas películas hay papeles pequeños más difíciles que protagonistas.
1: Ganó el Goya por un pequeño papel en Tarde para la ira.
3: Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Sabes que estoy grabando La baraca? La baraca.
1: Y ha estado nominado por B, la película sobre el caso Bárcenas, Cerrar los ojos, el film de Víctor Erice, uno de los pocos papeles protagonistas de su carrera, El buen patrón y Una quinta portuguesa. Hace unos meses le vimos haciendo del general Gutiérrez Mellado en la serie Anatomía de un instante. Según la Academia del Cine, se encontraba estos días rodando la serie Las víctimas.
0: Minuto 25 de Hora 25.
4: Seguro que sembrarás, que cuidarás. Seguro que llegará el agua, que sentirás el viento, que hará calor. Seguro que no todo saldrá como esperas, pero cuentas con nuestro apoyo para sentirte seguro. Contrata tu póliza de seguro agrario con la ayuda del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
5: Hora 25 Galicia.
6: Galicia combate o Xabarín cunha declaración histórica de emerxencia cinexética. Que tal? Boa tarde, saúdos de Íñigo Caínzos. O goberno galego declara emerxencia en toda Galicia durante todo un ano por primeira vez na historia, unha medida que toma a Xunta para tratar de combater a expansión do Xabarín. Nuria Tubío.
7: Trátase dunha declaración temporal que se aplica a todo o territorio da comunidade ante a presenza e os danos xerados polo Xabaril. A vixencia da declaración de emerxencia cinexética estenderase ata o 31 de xuño do próximo ano, abarcando toda a tempada de caza do 2026 e 2027. Como novidades, segundo un comunicado do Executivo galego, inclúense as explotacións cinexéticas comerciais de caza maior, ademais dos tecores e das zonas libres. Todo isto co fin de eliminar o risco e reducir o tamaño das poboacións da especie. Escoitamos a Marisol Díaz, directora xeral de Patrimonio Nacional.
8: Para reforzar o control da poboación de Xabaril ante o incremento da súa presenza dos danos que está a provocar, especialmente nas explotacións agrarias, pero tamén pola súa incidencia na seguridade viaria.
6: En la Ventana de Galicia falamos esta tarde con Jacobo Feijóo, que é o responsable de Desenvolvemento Rural e Unións Agrarias. Lembran que eles hai tempo que pediron esta medida para reducir os danos que provocan estes animais.
9: No medio rural e xa un problema social que trascende incluso a agricultura. Na agricultura e gandería hai danos recurrentes que superan, según os nosos cálculos, os 12, 14 millóns de euros cada ano, que van directamente o peto dos agricultores e gandeiros. Pero despois tamén falamos de 10 atropellos diarios, de casi 4.000 galegos que o ano baten co coche contra
6: tamén,
9: o Xabarín.
6: Medio rural, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, estivo hoxe no centro de control cos bombeiros forestais que veñen de prestar axuda en outras comunidades. Estes días, o operativo verase reforzado, ademais, cos medios aéreos que faltaban por sumarse. O presidente di que están preparados para o mes de agosto.
10: Máis medios, bueno, todo eso para... porque imos aprendendo de tempada en tempada. É certo que a climatoloxía tamén influye, sen ninguna dúbida. Por lo tanto, estes días, días como os de hoxe, sin garantir en absoluto que non haxa ningún incendio, de feito, se siguen producindo conatos, tamén axudan. Por lo tanto, imos cruzar os dedos, imos desexar que todo eso combinado nos dé unha tempada tranquila, pero nos obriga a estar preparados.
6: Por lo demás, a Xunta e as universidades comezan a traballar xuntas para mellorar a selectividade de cara ao próximo ano e evitar os problemas que houbo este verán. Román Rodríguez, conselleiro de Educación.
11: En definitiva, vai ser un novo modelo máis seguro, máis coherente, máis igualitario e que posibilite pois evitar calquer tipo de controversia.
6: Novas dun día no que a maioría do Partido Popular no Parlamento permitiu aprobar un teito de gasto de récord de 15.022 millóns de euros. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, destaca a senda de estabilidade de Galicia.
12: Un teito que supera os 15.000 millóns de euros esgotando a nosa capacidade máxima de gasto legal fixada pola regra de gasto, que consolida unha senda crecente dos orzamentos de Galicia que pasan a nutrirse na súa totalidade de recursos ordinarios, algo que non acontecía dende o ano 19, es que permite consolidar a solvencia esta.
6: Pero la oposición fala de falta de ambición y reclama negociar un nuevo modelo de financiamiento. Ana Pontón Ménega, José Ramón.